それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、トルキエとイラクが歴史的なエネルギー協定を締結。

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia. Sot është e mërkur 29 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinli.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve, do të gjënë rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit të kosët, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stelian Nës dhe kolegu Hilmir Velagoshti, bashkë me operatorin në pultin e transmitimit, Recep Özden, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Viste vir un film ishtë me titull të lajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë në shkrimin të marrëveshjeve në fusha të ndryshme pas takimit kokë më kokë dhe bisedimeve ndërmjet delegacioneve me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, i cili ndodhej në Ankara për një vizitë zyrtare. Përgatitja e Turqisë në fushën e mjeteve fluturuese luftarake me telekomandim po hyn në një fazë të re ku synimi nuk është më vetëm përdorimi i tyre në mënyrë të pavarur, por edhe veprimi përbashkët me avionët të luftarak me pilot. Turqia ka ofruar ndihmë humanitare për 85 vende dhe komunitete në 5 kontinente përmes operacioneve të koordinuara. Ndihmat përfshin ushqime, strehim, pajisje mjekësore, mbështetje financiare dhe operacione kërkim-shpëtimi, me gazën si misionin humanitar më të madh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të martën se presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të jap vendit të tij licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot. Gazeta The New York Times sodi pretendimin se Teherani ka shqyrtuar mundësi një kundërpërgjigje pas sulmit të Ukrainës në një anije të lidhur me Iranin në detin Kaspik, por përpjekjet intensive diplomatike e kanë qetësuar situatën të paktën për momentin.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë në shkrimit të marrëveshjeve në fusha të ndryshme pas takimit kokë më kokë dhe bisedimeve mes delegacioneve me kryeministin e Irakut Ali E. Zeidi, i cili ndodhej në Ankara për një vizitë zyrtare. Ceremonia u zhvillua në kompleksin presidencial në kryeqytet. Më pas gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, Erdoğan përgëzoi edhe një herë Zeidin për detyrën që ka marrë përsipër në këtë periudhë të vështirë që po kalon rajoni. Erdoğan tha se marrëdhënia e dy palësh u shqyrtua në mënyrë gjithëpërfshirëse mbi bazën e vëllazërisë dhe shtoi: "Shkëmbyem mendimin mbi zhvillimet rajonale, veçanërisht lidhur me Iranin, Sirinë dhe Palestinën." Ai theksoi se për shkak të ndikimit të luftës që zhvillohet pranë kufive të Turqis, në bisedime zëmvën të rëndësishëm çështjet e sigurisë, luftës kundër terrorizmit, energjisë dhe transportit. Fshinjë ynë Iraku, për fat të keq, është një ndër vendet që është prekur më shumë nga kjo atmosferë lufte dhe paqëndrueshmërie. Ne që nga e kaluara deri më sot nuk e kemi ndarë dhe nuk do ta ndajmë paqen dhe stabilitetin e Irakut nga gjendja e vendit tonë. Ne po përpiqemi që rajoni ynë të mos përmendet më për luftë, terrorizëm dhe konflikte, por për zhvillim, mirëqenie, paqe dhe stabilitet. Jemi në dialog të ngushtë me vëllezërit tanë irakian për të bërë realitet procesin ton për një Turqi pa terrorizëm dhe vizionin ton për një rajon pa terrorizëm, tha Erdoğan. Erdoğan nënvizoi se kompanisë turke petroleri i është dhënë status

0: si i partnerit në fushën e prodhimit të naftës në Kirkuk, e cila operohet nga kompania British Petroleum, dhe shtoi: "Ne duam ta çojmë në nivele shumë të lartë të vëllimin e tregtisë me Irakun, i cili në vitin e kaluar arriti pothuajse në 17 miliard dollar." Presidenti Erdogan tha se kryeministri i Irakut Ali Ezzedi gjatë fjalës së tij deklaroi se mund ta furnizojnë Tyrkien me 1 milion fuqi nafte në ditë. Duke referuar kësaj deklarate, Erdoganu shpreh: "Ai tha të mos jemi të varur nga askush tjetër, 1 milion fuqi. Nëse me dëshirën e Zotit transferojmë këtu 1 milion fuqi nafte nga fshini ynë Iraku, kjo do të mbulojë nevojat tona."
1: Përgatitja e Tyrkisë në fushën e mjeteve fluturuese luftarake me telekomandim po hyn në një fazë të re ku sunimi nuk është më vetëm përdorimi i tyre në mënyrë të pavarur, por edhe veprimi përbashkët me avionët luftarak me pilot. Fluturimi në formacion i avionit Kızıl Elma me atë italian M-346, si dhe perspektiva që Anka 3 të operoj krah avionve si Kan apo Eurofighter, tregojnë se Ankara e synon të ruaj e përsin edhe në këtë fush. Tyrkia është ndër vendet që gjatë dekadës së fundit ka përdorur më gjerësisht dhe më efektivisht mjetet ajrore pa pilot. Edhe pse këto sisteme ekzistonin prej vitesh, operacionet në Siri shënuan një kthes pasi Ankaraja zhvilloi një doktrinë të veçantë përdorimi që tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare. Sot sfida kryesore është integrimi platformave të telekomanduara me avionët luftarak me pilot. Ky proces konsiderohet teknikisht shumë i ndërlikuar, pasi kërkon koordinim të avancuar, komunikim të sigurt dhe aftësi për kryerjen e misioneve të përbashkëta. Një hap i rëndësishëm në këtë drejtim ishte fluturimi përbashkët i zhvilluar nga giganti turk Baykar dhe kompania italiane Leonardo. Gjatë testit avioni me telekomandim Kızıl Elma u ngrit në mënyrë autonome, i u bashkua avionit M-346 dhe më pas piloti italian mori kontrollin e tij duke i dhënë komanda që u ekzekutuan me sukses. Pas manovrave së ndryshimi i pozicionit, ndarja dhe ribashkimi në formacion, Kızıl Elma u ul sërish në mënyrë autonome. Një tjetër projekt kyç është Anka 3, zhvilluar nga kompania Tusa Shtaj. Ky avion me telekomandim pritet të hyjë në shërbim vitin e ardhshëm dhe të luajë rol të rëndësishëm në bashkëpunimin me avionët luftarak turq. Ndërkohë vazhdon dhe zhvillimi i avionit luftarak të gjeneratës së 5, Kaan, ndërsa pritet që të dyja platformat të jenë të gatshme për operime të përbashkëta. Tusa Shtaj ka testuar tashmë bashkëpunimin e Anka 3-shit me Hurxhetin dhe në të ardhmen pritet që formacionet e ngjashme të realizohen edhe me Kaanin. Në fazat e më vonshme, synohet që një avion luftarak me pilot të drejtoj disa mjete pa pilot dhe të tila si Kızıl Elma apo Anka 3 duke krijuar një koncept të ri të operacioneve ajrore. Në këtë kuadër përfshihen jo vetëm Kani, por edhe Hyrxheti, Hyrkushi dhe avionet F-16 të modernizuar me paketën në zgjyrë. Bashkëpunimi mes platformave me dhe pa pilot është një nga prioritetet kryesore të industrisë mbrojtjes në nivel botëror. Për këtë arsye, projektet Kızıl Elma dhe Anka 3 kanë rëndësi jo vetëm për Tyrkien, por edhe për partnerët e shëm. Për vendet evropiane që kërkojnë mjet aerore pa pilot të afta të shoqërojnë avionët luftarak, alternativat janë të kufizuara. Fluturimi i prov i Kızıl Elmas me avionin M-346 dhe perspektiva që Anka 3 të operoj me avionët Kaan, Hyrxhet apo dhe Eurofighter e vendosin Tyrkien në një pozicion të rëndësishëm në këtë fush. Si pas vlerësimeve, asnjë vend evropian nuk disponon aktualisht një avion luftarak pa pilot kaq të avancuar dhe të gatshëm për operime të përbashkëta me avion të pilotuar. Nëse këto projekte realizohen sipas planit, Tyrkia pritet të mbetet ndër aktorët kryesor në zhvillimin e doktrinës së re të operacioneve ajrore me sisteme të integruara njerëzore dhe pa pilot.
0: Tyrkia vjen të forcojë marrëdhënie tregtare me vendet e Amerikës Latine dhe Karaibeve në kuadër të strategjisë për Amerikën Latine dhe Karaibet. Gjatë 6 mujorit të parë të këti viti, eksportet turke drejt rajonit u rritën me 4.5% në krahasime të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 2.5 miliard dollar. Përmes kësaj strategjie, Ministria Turke Tregtisë synon të thelloj bashkëpunimin tregtar, ekonomik dhe investues me vendet e rajonit, si dhe lehtësoj hyrjen e kompanive turke në këto tregje. Procesi nisi me planin e veprimit për Amerikën Latine dhe Karajibet, i cili u hartua në vitin 1998 dhe mori hof pas përditësimit të tij në vitin 2006. Në këtë kuadër u zgjerua rrjeti diplomatik i Tyrkisë dhe u krijuan mekanizma për zhvillimin e tregtisë dhe investimeve. Strategjia përfshin 33 vende, mes të cilave Argentinën, Brazilin, Meksikën, Kolumbinë, Kilin, Peron, Panaman dhe Republikën Dominikane. Përveç marrëdhënieve tregtare, bashkëpunimi synon gjithashtu sektorit të turizmit, promovimit, sigurisë dhe industrisë mbrojtjes. Fal këtyre hapave, vëllimi i përgjithshëm i tregtisë ndërmjet Tyrkisë dhe rajonit është

0: Litur nga 920 milion dollar në vitin 2000 në 16.4 miliard dollar pas 25 vitesh. Në fund të vitit të kaluar në Tyrki vepronin 688 kompani me kapital nga vendet e Amerikës Latine dhe Karaibeve, ndërsa stoku i investimeve të tyre arriti në 3.4 miliard dollar. Gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, eksportet më të mëdha u realizuan drejt Meksikës me 641.7 milion dollar. Meksika konsiderohet një qendër prodhimi dhe logjistike strategjike për hyrjen në tregun Amerikës së Veriut, duke ofruar mundësi bashkëpunimi të rëndësishme veçanërisht në sektor të automobilistikës dhe elektronikës. Ministria turke e tregtisë mbështet gjithashtu eksportuesit turq në tregun meksikan përmes studimeve të posaçme të tregut në sektor të automobilistikës, kozmetikës dhe mobilerisë. Vendi që renditet pas Meksikës është Brazili me 458.9 milion dollar eksporte. Brazili është partneri strategjik i parë i Tyrkisë në rajon dhe partneri tregtar më i madh në Amerikën e Jugut. Plani veprimit për partneritetin strategjik i nënshkruar në vitin 2010 ka zgjeruar bashkëpunim në tregti, investime, mbrojtje, energji, bujqësi dhe teknologji. Ndër destinacionet kryesore të eksporteve janë gjithashtu Peruja me 208.5 milion dollar, Kili me 191.7 milion dhe Panamaja me 139.6 milion dollar. Tyrkia synon që në vitet e ardhshme të zgjerojë rritjen e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me vendet e rajonit dhe të përfundojë negociatat tregtare në vazhdim. Në këtë drejtim po përndiqen nga afër nismat rajonale të integrimit si Mercosur dhe Aliancë e Paqësorit me synimin për të lehtësuar hyrjen e kompanive turke në tregjet e rajonit për të nxitur investimet e ndërsjella dhe për të siguruar rritje të qëndrueshme të vëllimit tregtar.
1: Tyrkia ka dërguar ndihmë humanitare në 85 vende dhe komunitete në 5 kontinente në kuadër të operacioneve ndërkombëtare të koordinuara nga Autoriteti për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD. Sipas AFAD-it, përveç veprimtarisë brenda vendit, institucioni vazhdon operacionet e kërkim shpëtimit dhe ndihmës humanitare në rajone të ndryshme të botës, duke ofruar ushqime, strehim, pajisje mjekësore, mjete të jetesës, mbështetje financiare, logjistike dhe pajisje për emergjenca. Bazuar në të dhënat e përmbledhura nga Agjencia Anadolu, operacioni më i madh ndërkombëtar i ndihmës është realizuar për rripin e Gazës. Në zonën e prekur nga sulmet izraelite janë dërguar 109.332 tonë ndihmë humanitare me 14 avion dhe 21 anije. Gjithashtu janë dhënë 7.5 milion dollar ndihmë financiare, prej të cilave 7 milion dollar nga AFAD-i dhe 500 mijë dollar nga gjysmëna e kuqe turke. Për Afganistanin janë transportuar 11.739 tonë ndihma me 25 udhëtime të ashtu quajtura trenat e mirësisë, si dhe me 6 fluturime transporti. Ndërkaq në Sudan janë dërguar me 6 anije 10.206 tonë ndihma humanitare dhe 30.000 tenda. Tyrkia ka dërguar gjithashtu 9.079 tonë ndihma në Pakistan, 3.000 tonë në Somali dhe 730 tonë në Liban. Në Bangladesh janë shpërndar 64.992 pako humanitare, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë janë dërguar 60 shtëpi kontener, karburant, pajisje higjienike, gjenerator dhe materiale bazë. Deri më tani drejtësirisë janë nisur 13.938 kamion me ndihmë humanitare, ndihmë është ofruar dhe për Zambien, Republikën Demokratike të Kongos dhe Burundin. Një nga operacionet më të fundit u zhvillua në Venezuelë pas dy tërmeteve të fuqishme të muajit qershor. Me urdhë të presidentit Recep Tayyip Erdogan, AFAD-i dërgoi 30 tonë ndihmë dhe 2 avion në ushtarak transportues, përfshirë 275 tenda dhe 7 tonë pajisje mjekësore. Pas përmbytjeve në Spanjë, Tyrkia kontribuoi gjithashtu me 250 kontener plastik të përmbledhur në mbeturina për të mbledhur mbeturina dhe 2 automjete për pastrimin e rrugëve.
0: Jetgjatësia e pritshme në lindje në Republikën e Tyrkisë është rritur në 78.5 vjet nga 78.1 vjet që ishte në periudhën 22-24. Sipas të dhënave të publikuar nga Instituti Turk i Statistikave, në raportin e titulluar Tabelat e jetës 2023-2025, jetëgjatësia e pritshme për burrat llogaritet 75.9 vjet, ndërsa për gratë 81.1 vjet. Gratë jetojnë mesatarisht 5.2 vjet më gjatë se sa burrat. Për 15 vjeçarët, mosha që shënon fillimin e periudhës së punës, jetëgjatësia mesatare e mbetur është 64 prej 7 vjet, për burrat ajo është 62 prej 1 vjet, ndërsa për gratë 67 prej 3 vjet. Një person 30 vjeçar në Tyrki pritet të jetojë mesatarisht

edhe 50-53 vjetë. Për burrat kjo periudhë është 47-58 vjetë, nërsa për gratë 52-57 vjetë, me një dallim prej 4-9 vitesh në favor të grave. Për një person 50 vjeçar, jetëgjatësia mesatare e mbetur është 31-53 vjetë. Burrat pritet të jetojnë edhe 29 vjetë, nërsa gratë 33-54 vjetë. Në moshën 65 vjeçare, jetëgjatësia mesatare e mbetur është 18-54 vjetë, për burrat ajo është 16-57 vjetë, ndërsa për gratë arrinin 20 vjetë. Gratë 25 vjeçare pritet të jetojnë mesatarisht 3.3 vjetë më shumë se burrat. Të dhënat tregojnë gjithashtu se rritja e nivelit të arsimit shoqërohet me rritje të jetëgjatësisë së pritshme. Në të gjitha grup moshat, personat me arsim më të ulët kanë një jetëgjatësi më të shkurtër, ndërsa ajo rritet me ngritjen e nivelit arsimor. Te 30 vjeçarët dallimi mes burrave në arsim në nivelin e mesëm dhe atyre në arsim të lartë është 5.1 vjet, ndërsa te gratë 4.6 vjet. Sipas raportit, jetëgjatësia e shëndetshme e përcaktuar si numri viteve të pritshme për të jetuar pa probleme shëndetësore që kufizojnë aktivitetet e përditshme është 58 vjet në lindje. Për burrat ajo llogaritet 59.1 vjet, ndërsa për gratë 56.9 vjet, duke treguar se burrat gëzojnë mesatarisht 2.2 vjet më shumë jetë të shëndetshme sesa gratë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuar, Antonio Guterres, deklaroi se sheh një dëshirë për një të ardhmë paqësore dhe të përbashkët në Kipro, duke theksuar se puna për arritjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme vazhdon. Guterres i mbajti një konferencë për shtyp pas takimit të zhvilluar në zonën Tampon me presidentin e Republikës Turke të Kiprus Veriore, Tufan Erhyrman, dhe udhëheqësin e administratës greke të Kiprus Jugore, Nikos Histodoulidis. Ai bërë të ditur se gjatë javës së sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator, nuk është planifikuar një takim për çështjen e Kiprus, por shtoi se puna për arritjen e një zgjidhje do të vazhdojë me vendosmëri dhe me pjesëmarrjen e vendeve garantuese. Duke vënë në dukje se rajoni po përjeton zhvillime të rëndësishme gjeopolitike, Guterres i tha: "Ky është një rajon ku jemi dëshmitar të shumë konflikteve që vazhdojnë me këmbgulje dhe të mënyrës se si ato mund të përhapen." Ai u shpreh se beson që arritja e një rezultati të suksesshëm për çështjen e Kiprus do të ketë efekte stabilizuese për rajonin dhe shtoi. Nga ana tjetër, nëse nuk gjendet një zgjidhje për problemet e saj, Kipruja bëhet më ekspozuar ndaj rreziqeve. Guterres i theksoi se autoriteti forcës paqëruese të Kombeve të Bashkuara në Kipro duhet të respektohet, duke kujtuar se kjo forcë ka kontribuar për më shumë se 60 vjet në ruajtjen e stabilitetit të përgjithshëm në një mjedis të ndjeshëm dhe se vazhdimi i efektivitetit të saj varet nga bashkëpunimi i të gjitha palëve. Kombet e Bashkuara nuk mund të imponojnë paqen me forcë, por dua ta them shumë qartë se organizata e Kombeve të Bashkuara mbetet plotësisht e vendosur për të mbështetur popullin e Kiprus në këtë periudhë me rëndësi etike për ishullin dhe për rajonin më të gjerë, tha Guterreshi. Besoj se arritja e një zgjidhje në Kipro është me rëndësi etike jo vetëm për mbrojtjen e interesave dhe paqes së popullit Kipriot, por edhe si një faktor stabiliteti në një rajon që po bëhet gjithnjë e më i paqëndrueshëm, shtoi ai. Guterres i vlerësoi punën e Komitetit për Personat e Zhduku, si dhe veprimtarinë e komiteteve teknike, duke theksuar: "Në veçanti, mbështetem tek mbështetja e vazhdueshme e tre vendeve garantuese, Greqisë, Tyrkisë dhe Mbretërisë së Bashkuar."
2: Komisioni Evropian ka përsëritur se të gjitha shtetet kanë detyrimin të bashkëpunojnë plotësisht me gjykatën penale ndërkombëtare për fshirë zbatimin e udhërresteve në fuqi, pas kalimit të avionit të Benjamin Netanyahu mbi hapësirën ajrore të disa vendeve anëtare të gjykatës gjatë udhëtimit të tij drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Anwar El Anoni, duke folur në konferencën e përditshme për media në Bruxelles, shmangu komentimin e rastit konkret të Netanyahut, por i theksoi qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Si Bashkim Evropian, ne mbështesim gjykatën penale ndërkombëtare dhe parimet e përcaktuar në statusin e Romës, respektojmë pavarësinë dhe paanshmërinë e saj dhe mbetemi fuqishëm të angazhuar për drejtësinë penale ndërkombëtare dhe luftën kundër pandryshueshmërisë, deklaroi ai. El Anoni deklaroi gjithashtu përfundimet e Këshillit të Bashkimit Evropian të vitit 2023, sipas të cilave të gjitha shtetet ftohen të bashkëpunojnë plotësisht me gjykatën.

0: gjatë në fjalë, duke përfshirë zbatimin e menjëhershëm të udhëra resteve të papërmbushura. Sipas të dhënave të Flight Radar, avioni Netanyahu kaloi të hënën mbi hapsirën ajrore të Greqisë, Italisë dhe Francës, të gjitha shtete palë në statusin e Romës gjatë pluturimit drejt Washingtonit. Gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arresti ndaj Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant, lidhur me dyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaz. Sipas statusit të Romës, detyrimi për arrestimin e personave të kërkuar nga gjykata lind në parim kur ata ndodhen fizikisht në territorin ose juridiksionin e një shteti pal. Megjithatë, dokumenti nuk e rregullon qartë nëse ky detyrim zbatohet edhe në rastin e një avioni që vetëm kalon mbi hapësirën ajrore të një shteti anëtar.
1: Gazeta The New York Times solli pretendimin se Teherani ka shqyrtuar mundësinë e një kundërpërgjigje pas sulmit të Ukrainës ndaj një anije të lidhur me Iranin në detin Kaspik, por përpjekjet intensive diplomatike kanë qetësuar situatën të paktën për momentin. Sipas ditores amerikane, e cila citon zyrtar iranian dhe perëndimor, pas sulmit të 25 korrikut në Kaspik, Irani ka shqyrtuar mundësinë e goditjes së një porti në Ukrainë. Burimet të tjera të mirë informuar ambi të dhënat e inteligjencës pretendojnë se Irani synon të kryente një sulm simbolik me një raket balistike me kok luftarake të vogël, duke shkaktuar dëme relativisht të kufizuara si një mesazh paralajmërues. Shërbimi i sigurisë Ukrainës kishte njoftuar me 25 korrik se kishte kryer sulme me mjete fluturuese me telekomandim ndaj një platforme nafte ruse në detin Kaspik dhe ndaj anijeve që sipas tij përdoreshin për transport ushtarak ndërmjet Iranit dhe Rusisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi e dënoi sulmin dhe deklaroi se akti në fjalë nuk do të mbetej pa përgjigje. Ndërkohë, shefi i diplomacisë ukrainase Andriy Sybiha tha se kërcënimet e Iranit janë të pajustifikuara dhe të pabaza. Sipas tij, regjimi në Teheran është bashkëpërgjegjës për sulmet ruse ndaj Ukrainës dhe po ushqen luftën e Moskës me armë që sipas tij po përdoren për të vrarë ukrainasit që nga viti 2022.
0: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi të martën se presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të japë Ukrainës licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot. Në intervistë për Fox News, Zelenski tha se bisedimet për këtë çështje nisin gjatë samitit të NATO-s, të mbajtur në fillim të këtij muaji në Ankara. Ne nisëm këtë proces në Ankara për të dhënë Ukrainës licenca për prodhimin e Patriotëve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kemi nevojë për më shumë sisteme dhe sa më shpejt, tha ai. Sipas Zelenskit, Trump e miratoi kërkesën gjatë takimeve të zhvilluara në shtëpinë e Bardhë, të cilat ai cilësoi si shumë pozitive. Presidenti i Ukrainës shtoi se më pas është takuar me drejtues të kompanive kryesore amerikane të industrisë së mbrojtjes për të diskutuar mundësinë e prodhimit të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes ajrore. Shpresojmë që të arrijmë në prodhim të përbashkët. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, u shpreh Zelenski. Më herët gjatë së martës, duke folur para gazetarëve në Kongresin Amerikan, Zelenski tha se me presidentin Trump dhe senatorët amerikan kishte diskutuar nevojat urgjente të Ukrainës për mbrojtje ajrore, duke theksuar se Patriotët mbeten sistemet dhe raketat kundër raketave balistike.
1: Tre persona kanë humbur jetën dhe të paktën 19 të tjerë janë plagosur në sulme me dron që janë kryer nga Ukraina në rajonin kufitar të Belgorodit. Sipas zyrtarëve rajonal rus, dy persona u vran pasi një dron goditi një objekt biznesi në një fshat pranë kufirit, ndërsa një tjetër person humbi jetën në një sulm të veçantë në një qytet pranë qytetit të Belgorodit. Moska akuzoi gjithashtu Ukrainën për sulme të përsëritura ndaj autobusëve civil në rajone të ndryshme të Rusisë. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova deklaroi se sulmi i fundit tregon sipas saj këmbguljen e pamatur të Ukrainës për të goditur transportin publik dhe për të hakmarrë ndaj civilëve për shkak të dështimeve në front. Autoritetet ruse raportuan gjithashtu se 5 persona u plagosën në një sulm me dron ndaj një autobusi në rajonin e Donjeckut, i cili është nën kontrollin rus. Moska përsëriti dhe akuzat lidhur me një incident të muajit të kaluar, kur një autobus që transportonte fëmijë nga Bielorusia drejt një qendre pushimi u godit, duke shkaktuar vdekjen e një gruaje dhe plagosjen e 6 fëmijëve. Nga ana tjetër, ushtria ukrainase i ka mohuar këto akuza duke e cilësuar si të pabaza.
0: Venezuela ka thirrur ambasadorin e Iranit në Caracas për të dorëzuar një notë zyrtare proteste lidhur me deklaratet e ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi, të cilat autoritetet venezuelase i cilësojnë si fyese dhe të papërshtatshme. Autoritetet nuk specifikuan se cilat deklarata shkaktuan reagimin diplomatik. Megjithatë, në videon që qarkullon në internet, Araghchi dëgohet duke thënë në kontekstin e negociatave me Shtetet Bashkuara se Irani nuk është Venezuela. Mosmarrveshja shënon një tension të rrallë midis dy vendeve të cilat prej më shumë se dy dekadash kanë ruajtur marrëdhënie të ngushta politike dhe ekonomike, sidomos gjatë periudhës së presidentit të ndjer Hugo Chavez. Karakasi dhe Teherani kanë zgjeruar bashkëpunim në sektorit e energjisë, minierave, shëndetësisë dhe arsimit. Në vitin 2020, Irani dërgoi 1.5 milion fuqi benzinë në Venezuelë gjatë krizës së rëndë ekonomike, ndërsa në vitin 2025 furnizoi vendin me mbi 2 milion doza vaksinash kundër polimelitit dhe hepatitit.
1: Kryeministri i Irakut Ali Zeidi thirrri një mbledhje urgjente Këshillin e Ministrave për Sigurinë Kombëtare pas sulmeve të kryera gjatë natës ndaj vendit të tij nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite. Agjencia zyrtare irakiane e lajmeve INA njoftoi se pas përfundimit të mbledhjes do të bëhet një deklaratë e hollësishme. Më herët forcat Hasht al-Shabi në Irak njoftuan se nga sulmet e kryera prej forcave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Arabisë Saudite ndaj qendrave të tyre në rajone të ndryshme të vendit kanë humbur jetën 20 persona, ndërsa 30 të tjerë janë plagosur.
0: Kina ka reaguar ndaj vendimit të Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përfshirë disa qendra kërkimore në një listë të posaçme vëzhgimi, duke deklaruar se do të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave dhe intereseve të institucioneve kineze. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se Ministria e Tregtisë ka shprehur pakënaqësi për këtë vendim. Një zëdhënës i ministrisë tha se Kina do të ndërmarrë masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe intereset e lishme të institucioneve kërkimore kineze dhe për të garantuar një mjedis të shëndetshëm për shkëmbimin dhe bashkëpunimin shkencor e teknologjik. Zëdhënësi e akuzoi SBA-n se po zgjeron vazhdimisht konceptin e sigurisë kombëtare, po vendos pengesa diskriminuese dhe po e politizon bashkëpunimin shkencor duke kthyer atë në një mjet presioni. Sipas tij, përfshirja e disa qendrave kërkimore në listën e sanksioneve dëmton kontaktet dhe bashkëpunimin mes komuniteteve shkencore të dyja vendeve, si dhe bie ndesh me prirjen globale për bashkëpunim në fushën e inovacionit shkencor e teknologjik. Kina u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ndalin akuzat e pabazuara ndaj institucioneve kërkimore kineze, të korrigjojnë sa më shpejt vendimet e gabuara dhe të garantojnë këtyre institucioneve trajtim të drejtë, të paanshëm dhe jo diskriminues. Vlen të kujtojmë se Pentagoni përfshiu javën e kaluar disa akademi kineze të lidhura me mbrojtjen, Universitetin Fudan në Shanghai dhe institucionet të tjera në listën e institucioneve kërkimore të huaja të angazhuar në veprimtari problematike.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 korrik. Si sot më 1830-ën, revolucioni i korrikut në Francë rrëzoi nga froni mbretin Karl X, i cili u zvendësua nga Luigi Filipi i parë. Në këtë datë të vitit 1890, u nda nga jeta në moshën 33 vjeçare piktori holandez me famë botërore Vincent van Gogh. Ai konsiderohet si një nga themeluesit më të rëndësishëm të rrymës moderne dhe ndër paralajmërisit e ekspresionistëve. Disa nga veprat më të famshme të tij janë Lule Dielli, Ara me grur, Shtëpia e verdh dhe Nata me yje. Të njëjtën ditë të 1900-s, mbreti Umberto i parë i Italisë u vran në një atentat nga anarkisti Gaetano Bresci. Ndërsa mbreti ishte duke vizituar Moncën, Bresci e qelloi atë 4 herë me një revolver. Një monument u ngrit më vonë në vendin ku humbi jetën mbreti Umberto. Si sot më 1925-ën u lind në Kios kompozitori lirik grek Mikis Theodorakis. Ai ka kontribuar në muzikën bashkore greke me mbi 1000 vepra, si një zë i fuqishëm kundër juntës greke të viteve 1967-1974, e cila e burgosi dhe ndaloi këngët e tij. Theodorakisi ka kundërshtuar vazhdimisht regjimet shtypse. Disa nga kryeveprat e tij shërbyen si kolona zanore. Në këtë datë të vitit 1948, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar filluan lojrat olimpike verore, të cilat kishin 12 vite që nuk mbaheshin për shkak të luftës së dytë botërore. Ky ishte rasti i dytë që Londra priste lojrat olimpike, pasi kishte organizuar ato më parë edhe në vitin 1908. Në këto lojra, Tyrkia fitoi 6 medalje ari, 4 argjendi dhe 2 bronzi. Të njëjtën ditë të 1957-s u themelua Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, një organizat shumë komshe që kërkon të promovoj përdorimin paqësor të energjisë bërthamore e të frenoj përdorimin ushtarak të saj me çdo kusht, duke përfshirë edhe armët bërthamore. Si sot në vitin 1958, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Dwight Eisenhower, dekretoi aktin kombëtar të aeronautikës dhe hapësirës, i cili themeloi administratën kombëtare të aeronautikës dhe hapësirës NASA. Para dekretimit, eksplorimi i hapësirës konsideroi kryesisht një ndërmarrje ushtarake në përputhje me modelin sovjetik që kishte nisur satelitin e parë orbital. NASA është një agjenci e pavarur e qeverisë amerikane që është përgjegjëse për kërkime afatgjata aerohapësinore civile dhe ushtarake.

Të datë 1983, piloti britanik i Formula 1-shit, Roger Williamson, humbi jetën gjatë garës për shpirin e madhë të Holandës, pasi një qarje dyshuar e gomave bëri që makinat të përplasej me shpejtësi të lartë të barrierat. Ky aksident do të konsiderohet si një ndër më të rëndët në historinë e këtyre garave automobilistike. Më vonë, veshjet antizjarr u bën të detyrueshme. Të njëjtën ditë të vitit 1981, princi Karl i Walesit u martua me Lady Dianën. Si sot më 1983, ndërroi jetë në moshën 83 vjeçare regjisori spanjoll Luis Buñuel, i cili krah Spanjës e ushtroi aktivitetin kinematografik gjithashtu në Francë dhe Meksik. Në sondazhin e vitit 2012 nga kritikët e Sight and Sound, një revistë filmash e përmueshme që publikohet nga Instituti Britanik i Filmit, 7 prej produksioneve të Buñuelit u përfshin në mesin e 250 filmave më të mirë të gjitha kohërave, ai cilësohet si kineasti spanjoll më i mirë në histori. Në këtë datë të vitit 1987, kryeministri e Mbretërisë së Bashkuar, Margaret Thatcher dhe presidenti i Francës, François Mitterrand, firmosën marrëveshjen për ndërtimin e tunelit të La Manche-it. Të njëjtën ditë të 1999, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, u gjobit me $90,000 për dëshmi të rreme. Kjo ishte hera e parë që dënohej një president amerikan në detyrë. Si sot në vitin 2005, astronomët e observatorit Palomar në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftuan zbulimin e planetit me përmasa të vogla Eris. Ky planet gjuxh u emërtua sipas emrit të perëndeshës greke të grindjeve dhe mosmarrveshjeve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurve që ka lënë 29 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Kafeja është bërë një zakon i domosdoshëm për shumë njerëzit sot, posaçërisht për ata që i drejtojnë makinës së kafes sapo zgjohen në mëngjes, ata që i mbushin vazhdimisht filxhanet mes orarëve të tyre të ngjeshura të punës, ata që nuk mund të bëjnë pa kafeinë për të rritur energjinë e tyre. Mirpo me rritjen e konsumit të saj, gjithnjë më shpesh shtrohet pyetja: si ndikon kafeja e tepërt në trupin tonë? Specialistja e klinikës së sëmundjeve të endokrinologjisë dhe metabolizmit në spitalin e qytetit profesor dr. Gjemil Tashqollu, doktoresha Sezin Doan Çakër, foli për të rëtë haber rreth pyetjeve më të parashtruara mbi konsumen e kafës. Kafeina e shtyn lodhjen për më vonë. Duke e nisur fjalën me sqarimin se kafeja nuk është një pije e dëmshme për mëvete, doktoresha Çakër shprehet kështu: përkundrazi, kur konsumohet në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur, ajo mund të ofrojë dobi të rëndësishme shëndetësore. Mirë po, këtu përcaktues është sasia, mënyra e konsumit dhe gjendja përgjithshme shëndetësore e personit. Efekti bazë i kafesë mburon nga kafeina që ajo përmban. Kafeina frenon përkohësisht receptorët e adenozinës në tru, të cilët krijojnë ndjenjen e lodhjes. Për këtë arsye, personi ndihet më i zgjuar, më energjik dhe më i përqendruar, thot doktoresha Çakër, duke tërhequr vëmendjen në një pikë të rëndësishme. Kafeina nuk e eliminon lodhjen reale, ajo thjesht e shtyn atë për një farë kohe. Nëse një person gjatë ditës ndjen nevojën të konsumojë sasi gjithnjë më të mëdha kafeje, prapa kësaj qëndrojnë shpesh arsye të tjera, si gjumi pamjaftueshëm, stresi kronik, ushqyerja e çrregullt apo tempoja e ngjeshur e punës. Me fjalë të tjera, nevoja e vazhdueshme për kafe hera herës mund të jetë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues i vetë trupit. Konsumi i rregullt dhe me maturi është i dobishëm. Studime shkencore të kryera mbi kafen në vitet e fundit nxjerrin në parë rezultate mjaft interesante. Atësa këto kërkime ofrojnë të dhëna që tregojnë se konsumi kafes mund të jetë mbrojtëse ndaj shumë sëmundjeve kronike. Lidhur me këto studime, doktoresha Çakër e jep këto informacione. Një vlerësim i gjerë i publikuar në vitin 2025 zvuloi se konsumi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe në ditë lidhet me një rrezik më të ulët ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit të tipit 2, goditjeve në tru, rënjes konjunktive dhe disa llojeve të kancerit. Po ashtu, në analizën e studimeve të shkallës së gjerë u bë një marrëdhënie e drejtë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet. Pra, u pasi individet që konsumojnë kafe në mënyrë të rregullt, por me maturi, mund të kenë një jetëgjatësi më të madhe. Konstatimet nuk kufizohen vetëm me kaq. Duke nënvizuar se ekzistojnë studime që tregojnë se rreziku i sëmundjes koronare të zemrës, pamjaftueshmërisë kardiake dhe goditjes në tru, mund të jetë më i ulët të individet që konsumojnë kafe rregullisht, doktoresha Çakër vjen me këto fjalë. Edhe nga pikpamja metabolike, kafja është një pije mjaft interesante. Fal acideve klorogjenike dhe simboleve bioaktive që përmban, ajo mund të reduktoj inflamacionin, të shfaq efekte pozitive mbi stresin oksidativ dhe të mbështes ndjeshmërinë ndaj insulinës. Për këtë arsye, mendohet se lidhet me uljen e rrezikut të diabetit të tipit 2. Një tjetër studim i periudhës së fundit zbulon se konsumi i rreth 2 deri në 3 filxhanë kafe me kafeinë në ditë mund të ulë rrezikun e demencës dhe të ngadalësojë rënjen konjunktive. Mendohet se antioksiduesit dhe polifenolet që përmban kafeja mbështesin funksionet e trurit, duke shfaqur efekte pozitive në shëndetin e enëve të gjakut, stresin oksidativ dhe inflamacionin. Ekzistojnë gjithashtu studime që nxjerrin në pa lidhjen mes kancerit dhe kafës. Doktoresha Çakër i përmbledh kështu kërkimet e bëra në këtë fushë. Në disa studime raportohet se konsumi i kafes mund të lidhet me rezultate më të mira klinike në disa lloje të kancerit, si kanceri kolorektal dhe ai i gjirit. Veç kësaj, ka studime që tregojnë efekte pozitive edhe mbi shëndetin e mëlqisë. Sepse te kokra e kafes nuk gjendet vetëm kafeina, gjenden më shumë se 1000 përbërës bioaktiv që ndikojnë në metabolizëm, inflamacion dhe mekanizmat e stresit qelizor. Natyrisht, duhet thënë se këto studime bazohen në analizën e të dhënave vëzhguese dhe në vitet e ardhshme duhet të mbështeten me studime të bazuara në prova. Vëmendje kafes së gatshme me sheqer. Në këtë pikë, detaji më i rëndësishëm ku duhet të tregohet kujdes është përmbajtja e kafes. Duhet të kujtojmë se të gjitha studime shkencore përqendrohen përgjithsisht te kafja thjesht, domethënë te kafet

është e qerë dhe pa aditiv, si kafeja e filtrit apo kafeja turke. Megjithatë, kafet e gatshme me karamel, shurup, krem dhe përmbajtje të lartë sheqeri duhet të vlerësohen veçmas, sepse këto produkte mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri të shtuar, kalori dhe aroma artificiale. Veçanërisht e individet që mbajnë rrezikun e rezistencës ndaj insulinës, obezitetit apo sindromës metabolike, konsumi i shpesht i pijeve të tilla mund të sjellë pasoja negative për shëndetin metabolik, shprehet doktoresha Çakër, duke i vazhduar fjalët e saj kështu: në fakt, këtu duhet të ndajmë kafen nga pijet e ëmbla me kafe, kafet e ftohta të gatshme që shiten në rëndom në markete, pijet me kafe, vanilje apo karamel, kapsulat me aromë apo koncentratet me krem e sheqer hyn në një kategori tërësisht tjetër. A është i dëmshëm konsumi i tepërt i kafes? Një tjetër temë rëndësishme që kërkohet me kurrejtje mbi konsumin e kafes është sasia ditore e konsumit. Doktoresha Çakër, duke nënvizuar se deri në rreth 400 mg kafeinë në ditë, që do të thotë mesatarisht 3 deri në 4 filxhan kafe, konsiderohet përgjithsisht e sigurt te territorit të shëndetshëm, ajo vjen me këto fjalë: mirë po konsumi mbi këtë sasi mund të shkaktojë te disa persona rrahje të shpeshta të zemrës, ankth, probleme me stomakun, luhatje të tensionit dhe veçanërisht çrregullime të gjumit. Me nënvizimin se kafeja e dendur e konsumuar në orët e pasdites dhe të mbrëmjes prish cilësinë e gjumit, duke shkaktuar ndjenjë më të madhe lodhje të nesërmën, paralajmërimet e doktoreshës Çakër mbi kohën e konsumit janë të rëndësishme. Një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendjen në vitet e fundit është edhe ora kur konsumohet kafeja. Studimet e reja lënë të kuptohet se kafeja e konsumuar në orët e mëngjesit mund të lidhet me rezultate më pozitive për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, krahasuar me konsumin e shtrirë në orët e vona të ditës. Për këtë arsye, veçanërisht te individët që kanë probleme me gjumin, mund të jetë me dobi që kafeja të konsumohet vetëm në orët e mëngjesit. Doktoresha Çakër përmbyll paralajmërimet e saj duke tërhequr vëmendje se individët që kanë veçanërisht prishje të ritmit të zemrës, hipertension, smundje të stomakut, çrregullim me ankthi apo osteoporoz, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Konsumi i madh i kafes mund të rritë eliminimin e kalciumit përmes veshkave dhe të nxisë shkrirjen e kockave, ndërsa gjatë periudhës së shtatzanisë rekomandojmë që sasia ditore e kafeinës të mbahet nën 200 mg.

Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një shije të shpejtë por të shijshme që mund të jetë qoftë në tryezën e mëngjesit apo gjatë ditës tuaj të ngarkuar të punës. Një nga gjërat më të mira të kësaj shije, e cila është ngopëse, praktike dhe shumë e pasur me mbushjet e saj, është se ka një kosto shumë të përballueshme. Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, gëzleme. Kushdo që di pak a shumë për Tyrkien, duhet të ketë dëgjuar për gëzlemen dhe duhet të ketë shijuar atë. Por për ata që e dëgjojnë këtë shije rruge për herë të parë, ne dëshirojmë t'i prezantojmë gëzlemen. Ky është një gatim me petë i pjekur mbi saç. Mund të mbushet sipas dëshirës me harxhe të ndryshme. Petët e mbushura me djath, mish të grirë dhe patate janë ndër më të zakonshmet. Duke qenë se ky është një kombinim mes specës dhe harxhit, mund ta merrni me mend se sa e shijshme është. Është padyshim më mirë që të konsumohet e ngrohtë.

Një tjetër gjë e mirë e gëzlemes është se kur keni dëshirë për ta konsumuar, ato mund të bëhen edhe në shtëpi me petë të gatshme. Nëse pyesni se çfarë është peta, ajo është një domosdoshmëri për gatimin e gëzlemes. Është një brumë i bërë me kripë të imët, miell të bardhë dhe ujë dhe është e hollë saqë filtron rrezet e diellit. Thuhet se fjala gëzleme vjen nga fjala közleme. Nga ana tjetër, közleme ka evoluar nga fjala gatim në prush. Në turqisht, prushi bazohet në fjalën kër, do me thënë një copë druri që digjet. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe nga közleme është bërë gëzleme dhe ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Le të shikojmë historinë e gëzlemes. Tani duke qenë se gëzlemeja është një shije e bërë nga brumi, mund të supozojmë se historia e saj daton në një kohë mjaft të hershme. Disa burime shkruajnë se brumi ka qenë një ushqim popullor në kuzhinat osmane dhe anadollake që nga shekulli 15. Në fakt, kur shqyrtohet recetet e vjetra, shihet se historia e gëzlemes daton nga fati Sultan Mehmeti, pra Mehmet Gazdimtari. Disa burime shkojnë një hap më tej dhe thonë se historia e gëzlemes daton që nga periudha selçukase. Buka e pjekur në prush tek selçukët quhej közmen dhe ishte një nga shprehjet e para që përdorur për të nënkuptuar gëzlemen. Fatkeqësisht, ne nuk mund të kontrollojmë se cili informacion është i sakt, por mund të themi këtë. Historia e gëzlemes mund të jetë po aq e vjetër sa vetë historia e brumit në Anadoll. Me lejin tuaj është koha për të shkuar një gëzleme bërës, ose si që thuhet turqisht gëzleme gji. Pra, gëzleme gji është personi që përgatit gëzlemen, ose emri që i jepet vëndit ku shitet kjo ushqim. Pare se të prosisni një javlen t'i kushtoni vëmëndje një gjëje. A janë gëzleme të bëra me petat të gatshme, apo të bëra me petat të tholure vetë me dorë? Sigurisht për të shijuar plotësisht këtë shije, është e domosdoshme që petat të hapen me brumin e zën vet dhe jo të gatshme. Zakonisht, pas banakut, për balë klientve mund të shini se si gratë e moshës e mesme dhe me përvojë përgatisin gëzleme me duart e tyre të shkathta. Në një vend tradicional, gratë ulen në dysheme me një sofër të vogël të rumbullakët prej drurit para tyre. Ka nga tjetër, në kushtet e ditëve tona, pranë tyre ka saç që punon me energji elektrike ose me gaz natyror. Edhe saç është rumbullakët si sofra dhe diametri të dyjave është rreth 60 cm. Brumi gatuhet hollë me oklava, ose petës, shumë herë, aq hollë si një letër dhe mbushet me harxh, paloset si zarf, lyhet me vaj dhe piqet në saç nga të dy anët. Gradualisht, erat e shishme të brumit të pjekur dhe harxhit të gatuar fillojnë të përhapet. Duket se është koha për ta kthyer gëzlemen për ta pjekur nga ana tjetër. Me një herë ndryn oklavaja dhe e kthen. Sipërfaqe e gatuar është kërce dhe ngjyrë kafe në të artë. Kur të jeni gati për të shërbyer, ajo pritet në copa të barabarta dhe vendoset në pjatë. Disa gëzleme gji palosin petën përgjysmë si në formën e gjysmë hënës, ndërsa disa të tjerë preferojnë formën drejtkëndëshe, cilado qoftë forma, shija është e mahnitshme. Ndërsa peta është duke të hollur, le të bëjmë një zgjedhje për mbushjen e saj. Më të njohurat dhe më të dashurat janë ato me djath të bardhë dhe majdanoz, ato me patate dhe qep dhe mish të grirë me qep. Përveç këtyre, për të dhënë disa shembuj të tjerë, ka edhe opsione gëzlemeje me spinaq, presh, djath të shkrir, patlëxhan ose sugjuk. Kjo është pjesa më e bukur, por ndoshta më e vështirë. Mund të jetë shumë e vështirë të vendosësh midis kaq shumë opsioneve. Nëse dëshironi, mund të thoni gjithashtu, asnjëra nuk më përshtatet, dhe të krijoni një gëzleme sipas shijes tuaj. Pra zgjedhja është e juaja. Një dhallë me shkum ose një çaj i këndshëm shkon mirë me një gëzleme të ngrohtë të bërë nga petat e tollura me dorë, që tani ju themi ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve në fusha të ndryshme pas

bashkimit Kok më Kok dhe bisedimeve mes delegacionve me kryeministin e Irakut Ali e Zeidi. Përgatitja e Tyrkisë në fushën e mjeteve fluturuese luftarake me telekomandim po hyn një fazë të re. Ky synim nuk është vetëm përdorimi i tyre në mënyrë të pavarur, por edhe veprimi i përbashkët me avion luftarak me pilot. Turqia ka ofruar ndihmë humanitare për 85 vende dhe komunitete në 5 kontinente përmes operacioneve të koordinuara nga AFADI. Prezidenti Vladimir Zelenski deklaroi të martën se presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të japë Ukrainës licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot. Gazeta The New York Times hodhi pretendimin se Teherani ka shqyrtuar mundësinë e një kundërpërgjigje pas sulmit të Ukrainës në një anije të lidhur me Iranin në detin Kaspik. Të ndëruar dëgjues, unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Në edicion e sot në informativ ndër të tjera do dëgjoni. Në ditëratën që bëri të mërkurën pas mbledhjes së kabinetit të qeverisë, presidenti Erdogan tha se asnjë nismë që shpërfill barazinë sovrane, të drejtat dhe interesat legjitime të turqëve qipriotë në Mesdheu Lindor nuk mund të ketë sukses. Dhe u siguroi edhe një herë turqëve të Kipros se Ankaraja nuk do t'i braktis kur ata. Sulmet me raketa ruse shkaktuan të paktën 6 viktima në Krivi Ri dhe 10 të plagosur në disa rajone të Ukrainës. Presidenti Zelenski u bëri sërish thirrje aleatëve të forcojnë mbështetjen për mbrojtjen ajrore të vendit, kurse Bashkimi Evropian ka liruar një financim prej 3.47 miliard eurosh për Ukrainën me qëllim përmbushjen e nevojave urgjente ushtarake. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka përfunduar një val të re sulmesh ndaj objektivave të gardës revolucionare të Iranit në përgjithë të sulmeve ndaj bazave amerikane në Jordani, ndërsa garda revolucionare deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur për sa kohë që vazhdojnë kërcënimet dhe ndërhyrjet e SBA-s në rajon. OKB-ja palemëroi se civilët në Gazë po përballen me rreziqe të mëdha për shëndetin publik për shkak të kushteve të rënda higjienike dhe mungesës ujit. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan pritet një takim kryetarin e ri të Birosë Politike të Hamasit Halil al-Haya, duke riafirmuar mbështetjen e Ankaras për çështjen palestineze dhe përpjekjet për

0: aqje në gaz. Italia dhe Arabia Saudite kërkojnë ruajtjen e pushimit në gaz, garantimin e ndihmës humanitare dhe kundështojnë çdo formë aneksimit të bregut perëndimor të pushtuar. Dy vendet janë angazhuar të forcojnë bashkëpunimin për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë Turqi-Çipriot dhe njoftoi përpjekjet infrastrukturore për Republikën Turke të Çipros Feriore. Asnjë nisëm që shpërfill barazinë suverane, të drejtat dhe interesat legjitime të turqëve çipriot në Mesdhëun Lindor nuk mund të kenë sukses, deklaroi Erdogan pas një mbledhje të kabinetit të kryesor prej tij në kryeqytetin Ankara. Ne po monitorojmë nga afër çdo hap të atyre që synojnë ta prishin Çiprën në rreshtime të reja ushtarake dhe llogaritje gjeopolitike, theksoi ai. Duke përsëritur mbështetjen afatgjate të Ankaras për Turqi-Çipriot, presidenti Erdogan tha se Turqia nuk do t'i braktisë kur vëllezërit e turko-çipriot dhe nuk do të lejojë kur që vuajtjet e së kaluarës të përsëriten, pavarësisht kostos. Ai tha se Turqia do të vazhdojë investimet e mëdha infrastrukturore në ishull. Ashtu siç i zgjedhëm në të kaluar nevojat për ujë të turqëve çipriot, ne do të vazhdojmë të zbatojmë projekte të ndryshme. Do të ndërtojmë një gazsjellës në New York, shtoi Erdogani.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë ka bërë të ditur se bashkëpunimi me Irakun në fushën e sigurisë vazhdon pa ndërprerje. Kundër admirali Zeki Aktürk, zëdhënës dhe këshilltar për shtyp dhe marrëdhënie me publikun e ministrisë, ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve pas ta kemi të informuar si avor të mbajtur në fabrikën e fishekëve gazi të ndërmarrjes së industrisë mekanike dhe kimike MKE. Lidhur me marrëdhënie të dypalshme me Irakun, zëdhënësi Aktürk theksoi se vizita në Turqi e kryeministit irakian Ali Ez Zeidi, bisedimet e zhvilluara në mbikëpritjen e presidentit Erdogan dhe marrëveshjet e nënshkruara më pas kanë rëndësi madhore për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Ai tha se bashkëpunimi i zhvilluar vitet e fundit ndërmjet Turqisë dhe Irakut ka qenë një nga faktorët kryesorë të suksesit në luftën kundër terrorizmit. Kundër admirali Aktürk bëri të ditur gjithashtu se mekanizmat e përbashkët vazhdojnë të funksionojnë dhe koordinimi për sigurinë kufitare dhe luftën antiterrorizëm po vijon në vendosmëri. Zyrtari ushtarak risolli në vëmendje se në takimet e mëparshme ndërmjet dy vendeve ishte arritur konsensus për rritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit në sigurinë kufitare, luftën antiterrorizëm dhe industrinë e mbrojtjes. Sipas tij, bashkëpunimi ekonomik dhe energjetik ka qenë në qendër të vëmendjes së kontakteve të fundit, ndërsa mekanizmat e krijuar më herët në fushën e sigurisë vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë efektive. Në përfundim, zëdhënësi Aktürk vlersoi se forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Ankaras dhe Bagdadit ka rëndësi jo vetëm për stabilitetin rajonal, por edhe për sigurinë dhe mirëqenien e të turkmenëve të Irakut.
1: Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan priti në takim kryetarin e sapo zgjedhur të Byrosë së Politike të Hamasit Halil al-Haya dhe delegacionin e tij që shoqëronte. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme Turqie, Fidani e uroi al-Hayan për detyrën e re, ndërsa ky i fundit e informoi për zhvillimet në rripjen e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Al-Haya tha se qeveria Benjamin Netanyahu ka intensifikuar zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe sulmet ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem. Mes tjera sha i shtoi se Hamasi vazhdon të mbaj një qasje konstruktive në negociatat për pace dhe informoj për ecurin e procesit të pajtimit të dërmjet forcave palestineze. Nga anati, Ministri Fidan për sëriti se Turqia do të vazhdoj të mbështesë çështjen legjitime të popullit të palestinezë në të gjitha nivellet dhe forumet ndërkombëtare. Ai theksoi se Ankaraja vazhdon të punoj për të mbajtur në vëmendje në bashkësisë ndërkombëtare situata në Gaz dhe Bregun Perëndimor, përfshirë sulmet ndaj vendeve të shenjta, si dhe për rritjen e ndihmës humanitare për Gazën. Fidani shtoi se Turqia mbetet e përkushtuar ndaj procesit të paqes në Gaz dhe vlersoi rolin që Hamasi luan në këtë proces. Në takim u diskutuan edhe zhvillimet të tjera rajonale.
0: Zëvendës zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Farhan Haq palemëroi se civilët në Gazë po përballen me rreziqe serioze për shëndetin publik, të cilat po rëndojnë mëtej krizën ekzistuese të sigurisë dhe strehimit. Duke folur në konferencën e përditshme për shtyp, zoti Haq tha se zyrtarët e zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare kanë konstatuar përhapje të gjerë të brejtësve dhe parazitëve në 83% të zonave ku jetojnë personat e zhvendosur, në kushtet të rënda higjienike, me ujra të ndotura dhe mbetje kanalizimesh në rrugë. Si pas ti, Komet e Bashkuara dhe partnerët humanitar shpëndajnë çdo ditë rreth 9 ton preparate kundër bretësve në gaz. Ai theksoi se për të ulur rrezikjet

0: shëndetësore, nevojitet urgjentisht qasje vazhdueshme në pajisje dhe materiale kritike, si pjesë këmbimi dhe vajra për motor. Hakë nënvizoj gjithashtu rëndësin e lejimit të qasjes në vend grumbullimet e mbetjeve në rreth 65% të territorit të Gazës, ku, si pas ti, hyrja është kufizuar nga forcat izraelite. Zëdhënësi i OKB-s tha se mungesa e ujit mbetet një problemi për ditëshëm për familjet, ndërsa organizata po përpiqet të mbështesë qindra, mira, fëmijë dhe familje me shërbimet e ujit, higjienës dhe kanalizimeve. Në fushën arsimit, ashtoi se, me gjithë përpjekjet e Kombeve të Bashkuara dhe partnerve të saj, pothuajse gjysma e fëmijëve të moshës shkollore në Gazë ende nuk kanë qasje në mundësi të mjaftueshme arsimimi.
1: Italia dhe Arabia Saudite kanë bërë thirrje për ruajtjen e ambushimit në Gazë, garantimin e dërgimit pa pengesa të ndihmave humanitare dhe kundërshtimin e çdo forme aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Qëndrimi u bë publik pas takimit në Rom mes ministrit të jashtëm italian Antonio Tajani dhe homologut saudit princit Faisal bin Farhan Al Saud në kuadër të mbledhjes së Aleancës Globale për zbatimin e zgjidhjes me dy shtete. Në deklaratën e përbashkët, dy ministrat mirëpritën rezultatet e takimit dhe ritheksuan mbështetjen për zbatimin e rezolutës nr. 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe planit gjithëpërfshirës për përfundimin e konfliktit në Gazë. Ata theksuan nevojën për ruajtjen e anpushimit, çmilitarizimin e territorit, garantimin e ndihmës humanitare dhe mbështetjen për reformat e autoritetit palestinez. Italia dhe Arabia Saudite dënuan gjithashtu shtimin e dhunës së kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor dhe kundërshtuan çdo formë aneksimi, të pjesëm, të plot apo de facto, si edhe çdo zhvendosje të detyruar të palestinezve. Lidhur me sigurinë rajonale, të dyja palët theksuan rëndësinë e lirisë së lëndrimit dhe sigurisë detare në gushticën e Hormuzit, detin e Kuq, gushticën Bab el Mandeb, në xhirin e Adenit dhe vende tjera. Ata theksuan gjithashtu kontributin e misionit detar të Bashkimit Evropian në mbrojtjen e transportit tregtar. Ministrat rënë dakord të vazhdojnë bashkërendimin e ngushtë në mbështetje të paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe të avancimit të zgjidhjes me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez.
0: Aeroporti ndërkombëtar Sabiha Gökçen i Istanbulit është renditur si aeroporti me rritjen më të shpejtë në Evropë në kategorinë e aeroporteve të mëdha, sipas raportit për trafikun ajror për gjysmën e parë të vitit 2026, publikuar nga Zyra Evropiane e Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve. Bazuar në këtë raport, aeroporti Sabiha Gökçen e rriti trafikun e pasagjerëve me 6.54% përgjatë 6 muajve të parë të 2026-s, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shënuar normën më të lartë të rritjes mes aeroporteve evropiane, që presin e përcjellin mbi 40 milion pasagjerë. Raporti i Zyrës Evropiane të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve tregon se trafiku i pasagjerëve në aeroportet evropiane u rrit me 2.6% në gjysmën e parë të vitit, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja ishte 4.3% në tremujorin e parë dhe 1.3% në tremujorin e dytë. Gjatë së njëjtës periudhë, trafiku i fluturimeve të brendshme u rrit me 3%, ndërsa ai ndërkombëtar me 2.5%. Në shkallë vendi, trafiku i pasagjerëve në aeroportet e Turqis u rrit me 2.8% në 6 muajin e parë. Fal rritjes për 6.4% është aeroporti Sabiha Gökçen i Istanbulit ka përceu si mesatarën evropiane ashtu edhe atë turke. Gjithnjë sipas raportit në fjalë, pas aeroportit Sabiha Gökçen në kategorinë aeroporteve të mëdha, renditen ai Barcelonas me një rritje prej 4.4%, i Madridit me 4.2%, aeroporti Istanbulit me 1.6% dhe ai Romës me 0.3%.
1: Zëvendës presidenti Turqis Cevdet Yılmaz deklaroi se fal politikave dhe reformave të zbatuara me vendosmëri nga qeveria, tregu i punës në vend ka ruajtur stabilitetin, dërsa shkalla e papunësisë ka vazhduar të përmirësohet duke e zgjatur në 38 muaj radhazi nivelin një shifror. Përmes një postimi në rrjetin social X, Yılmazi komentoi statistikat e tregut të punës për muajin qershor. Ai bëri të ditur se shkalla e papunësisë, e zhveshur nga efekte sezonale, ka rënë në 7.6% në qershor të vitit 2026, niveli më i ulët që nuk kur nisi të publikon statistikat mujore të tregut të punës në vitin 2005. Si pas ti, papunësia tek të rinjët është ullur me 3.8% në krasim me të njëti muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 12.8%, dërsa tek gratë karën me 1.7% në 9.8%. A i theksoj se do të vazhdojmë bështetjen për rritjen e punësimit të rinjëve dhe grave. Yılmaz analizoi se në një periudhë kur ekonomia globale vazhdon të përballet me pasiguri

0: sipas zhvillimeve gjeopolitike, pështetja për sektorin real përmes mundësive të fuqishme të financimit do të vazhdojë edhe në vijim. Ai risulli në kujtesë se programi i kredive, paradhënie me zotim investimi, është arritur në 750 miliard lira turke, ndërsa për industrinë përpunuese është vënë në dispozicion një mbështetje kreditore e re prej 250 miliard lira turke. Kështu financime me kushte të favorshme për investime dhe kapital qarkullues ka arritur në gjithësi 1 trilion lira turke. Dimës presidenti turk tha gjithashtu se në sektorët me intensitet të lartë pune, ofrohen mbështetje mujore prej 3500 lira shoturke për çdo të punësuar me kushte rrojtjen e vendeve të punës. Sipas tij, këto masa synojnë forcimin e kapaciteteve prodhuese dhe investuese të ndërmarrjeve, rrojtjen e punësimit ekzistues dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Yılmaz shtoi se po zgjerohen edhe programet për forcimin e aftësive që kërkon tregu i punës, duke lehtësuar veçanërisht të çasjen në punësim për të rinjët, gratë dhe grupet me pjesëmarrje të kufizuar në tregun e punës. E theksoj se përmes politikave të përqendruara në investime, prodhim, punësim dhe eksport, do të vazhdojnë përpjekjet për të forcuar qëndrueshmërinë e ekonomisë dhe për të arritur rritjet të qëndrueshme e mirëqenje afatgjatë.
1: Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA ka nisur punimet e restaurimit në varrezat e dëshmorëve në qytetin Altun Këpry të provincës së Kirkukut në Irak. Kreu i zyrës së frontit turkmen të Irakut në Altun Këpry, Zeki Ibrahim Shehja, falenderoi TIKA-n për fillimin e projektit duke theksuar rëndësinë e këtij memoriali për komunitetin turkmen. Sipas tij, memoriali u ndërtua në vitin 2003 pas rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit, por që nga ajo kohë nuk ishte restauruar. Shehja tha se varrezat ka një vlerë të madhe shpirtërore për turkmenët dhe se me kalimin e viteve ishte dëmtuar ndjeshëm. Në kuadrin e restaurimit po rregullohet ambienti përreth varrezës, po ndërtohen hapësira për vizitorët dhe në qendrën e memorialit do të vendoset edhe një pllakë mermeri me emrat e dëshmorëve. Ai falënderoi gjithashtu Frontin Turkmen të Irakut për kontributin në realizimin e projektit. Më 28 mars të vitit 1991, forcat besnike të ish-presidentit irakian Saddam Hussein masakruan mbi 100 turkmen, mes tyre fëmijë dhe të moshuar, në qytetin Altun Këpry, rreth 44 kilometra në veri të Kirkukut. Çdo vit më 28 mars, turkmenët mblidhen në këtë varrezë për të përkujtuar viktimat e masakrës. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka përfunduar një val të re sulmesh ndaj objektivave të Gardës Revolucionare të Iranit, si kundër përgjigje ndaj sulmeve iraniane mbi bazat amerikane në Jordani. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM bëri të ditur se operacioni përfundoi në orën 22 sipas orës së bregut lindor të Shëbas. Sipas njoftimit, në shënjestë RUV qendra komanduese ushtarake, objektet e raketave dhe dronëve, qendra të mbikëqyrjes dhe mbrojtjes bregdetare, si dhe kapacitetet detare të gardës revolucionare. CENTCOM theksoi se sulmet të synonin të zvoglonin mëtej kërcenimet që, sipas tij, Irani dhe grupet aliate paraqesin ndaj forcave amerikane, anijeve tregtare dhe vendeve fqinje të xhirit. Në deklaratë rikujtohet gjithashtu se Irani kishte sulmuar me 28 korek një bazë ushtarake amerikane në Jordani. Sipas CENTCOM-it, mbi 50.000 ushtar amerikan mbeten të dislokuar dhe në gatishmëri në lindjen e mesme.
1: Ndërkaq që Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur për sa kohë që vazhdojnë kërcënimet dhe ndërhyrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në trafikun detar të rajonit. Sipas televizionit shtetëror iranian, në një deklaratë me shkrim, Garda Revolucionare theksoi se ngushtica e Hormuzit ndodhet nën kontrollin e Iranit dhe palemëroi se situata mund të përkeqësohet nëse vazhdojnë veprimet amerikane në rajon. Në deklaratë të thuhet gjithashtu se vendet dhe që mbështesin politikën e Shëbas do të përballen me kundërpërgjigje të ashpër nëse nuk ndryshojnë qëndrimin e tyre.
0: Kina ka mohuar pretendimet se Irani do të marrë brenda disa javash rreth 400 raketa hedhëse supi. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning deklaroi në një konferencë për shtyp se Pekini për lajmet të përdërgimin e sistemeve raketore kineze në Iran nuk janë të vërteta dhe nuk kanë asnjë bazë faktike. Ajo theksoi se Kina mbështet gjithmonë paqen dhe përfundimin e konflikteve. Edhe Pakistani ka hedhur poshtë më herët raportime se dërgesat do të kalon të tranzit përmes të territorit të tij

0: III, Iranit. Njësia e marrëdhënieve me Publikën e Ushtrisë Pakistaneze deklaroi se pretendimet e publikuara në mediat e huaja janë spekulime tërësisht të pavërteta. Raportimet kishin pretenduar se sistemet kineze të mbrojtjes aerore do t'i dorëzoheshin Iranit përmes Pakistanit dhe se dërgesa e parë do të realizohej brenda disa javë.
1: Sipas mediave lokale, Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka arritur me 53.9 miliardë dollar kontratën me kompaninë Lockheed Martin për furnizimin me raketa Patriot. Me rishikim në kontratës, vlera totale e porosisë është arritur në 58.6 miliard dollar, duke përfshirë këtu edhe kontratën fillestare prej 4.7 miliard dollarësh të nënshkruar në muajin prill. Ndërko, Pentagoni ka nënshkruar me të njëtën kompani një marveshje paraprake me vlerë 35 miliard dollar për furnizimin me raketa interceptuese të sistemit THAAD i projektuar për mbrojtje nga raketat balistike. Ministria Amerikane e Mbrojtjes kishte njoftuar në prill se kishte arritur marrëveshje kornizë me kompaninë Boeing dhe Lockheed Martin për të trefishuar kapacitetin e prodhimit të komponentëve kritik të raketave. Këto marrëveshje synojnë rritjen e prodhimit të kokave kërkuese të raketave Patriot, të cilat luajnë një rol kyç në identifikimin dhe goditjen e objektivave në sistemin amerikan të mbrojtjes ajrore.
0: Droni Bayraktar AKG i kompanisë turke të mbrojtjes Baykar demonstroi aftësitë e tij goditëse me saksi të lartë në një testim, duke përdorur municionet e drejtuara Tolun P të kompanisë Aselsan, sipas të një postimi të fundit të kompanisë të bërë në platformën sociale turke En Social. Aselsan i tha në një postim të veçantë në En Social se teknologjia e saj arrit të suksesin e misioneve në mjedise të luftës elektronike. Kompania bëri të ditur se integrimi i municioneve të drejtuara Tolun P me dronët e Bayraktarit demonstroi efektivitetin e tyre në fushbetejën përmes një qitje të njëkohshme me dy municione. Ajo shtoi se testi u realizua në një mjedis intensiv të luftës elektronike, ndërsa municionet Tolun P ishin të pajisura me marrës kundërblokime të sinjalit të kareta të Aselsanit. Pavarësisht të ndërhyrjeve nga 7 pajisje bllokuese të sinjalit, të dyja municionet qenë të suksesshme në goditjen me saksi të lartë të objektivave, shtoi kompania.
1: Të paktën 6 persona, mes tyre edhe fëmijë, humbën jetën si pasojë e sulmeve ruse me raketa në qytetin Krivij Rih, ndërsa 10 të tjerë u plagosën në disa rajone të Ukrainës pas një vale sulmesh gjatë natës. Sipas autoriteteve lokale, në Krivij Rih, sulmi me raketa la 6 viktima dhe 8 të plagosur. Në qytetin e Lvivit, kryebashkiaku njoftoi se 6 persona u plagosën nga sulmet ajrore ruse. Shpërthime u dëgjuan edhe në Kiev, ku forcat ruse goditën me raketa balistike disa objekte jo rezidenciale. Kryebashkiaku Vitali Klitschko tha se si pasojë e sulmeve u përfshin nga zjarre disa ndërtesa dhe u bëri thirrje banorëve të strehohen në vende të sigurta. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte palëmëruar më herët se Rusia po përgatiste një sulm të gjerë dhe u kërkoi qytetarëve të respektonin alarmet ajrore. Zelenski përsëriti gjithashtu kërkesën drejtuar aleatëve për furnizimin e Ukrainës me më shumë raketa për sistemet e mbrojtjes ajrore. Ai bëri të ditur se këtë çështje e ka diskutuar edhe me presidentin amerikan Donald Trump, përfshirë mundësinë e prodhimit me licencë në Ukrainë të raketave për sistemin Patriot. Sipas Zelenskit, vetëm sistemet amerikane Patriot janë në gjendje të neutralizojnë raketat balistike ruse, ndërsa Ukraina përballet me mungesë të theksuar të raketave interceptuese tip PAC-3.
0: Bashkimi Evropian ka miratuar një financim të ri prej 3.27 miliard euro për të përmbushur nevojat ushtarake të Ukrainës. Sipas një njoftimi të Komisionit Evropian, pagesa është kryer në kuadër të komponentit të mbrojtjes të programit Kredia për mbështetjen e Ukrainës me një vlerë totale prej 90 miliard eurosh. Fonde do të përdoren për blerjen e mjeteve ajrore pa pilot, dronëve me motor reaktiv dhe me rreze të gjatë veprimi, raketave, sistemeve të mbrojtjes ajrore, si dhe avionëve luftarakë tipit Gripen. Komisioni Evropian theksoi se financimi synon të siguroj Ukrainës pajisjet e nevojshme të mbrojtjes në kushtet e luftës me Rusinë, e cila vijon që nga viti 2022. Në javët e ardhshme pritet të miratohen edhe fonde shtesë për dronët, municione, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketa. Programi i kredisë për mbështetjen e Ukrainës përfshin gjithsej 90 miliard euro, nga të cilat 60 miliard euro janë parashikuar për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe të industrisë mbrojtjes së Ukrainës, ndërsa 30 miliard euro për funksionimin e shtetit dhe vazhdimsinë e shërbimeve bazë publike. Brenda vitit 2026, Bashkimi Evropian pritet të vënë në dispozicion në rreth 28.3 miliard euro për mbështetjen e industrisë së mbrojtjes ukrainase.
1: Si pas grupit të inteligencës SITE, dega rajonale organizatës terroriste Daesh ka marrë përgjësin për sulmin vdekje prurës nda një zyrtari Taliban në verilin jetë Afganistanit. Drejtori Departamentit të Informacionit dhe Kulturës në provinsën Badashan, Zabihullah Amiri, u vra të martën gjatë rrugës për në qendrën provinciale Faizabad. Përgjësin për sulmin e mori të mërkurën Daeshi Khorasan, dega e organizatës terroriste që vepron në Afganistan dhe Pakistan. Amiri ishte nipi i guvernatorit të provincës Helmand, Amanuddin Masur. Ministria Afgane e Informacionit dhe Kulturës e dënoi sulmin si frikacak dhe njoftoi se një nga autorët është vrarë, ndërsa tjetri është arrestuar. Në deklaratën e ministrisë thuhet se sulmet të tilla nuk do ta lëkundin vendosmën e qeverisë për të vazhduar luftën kundër grupeve terroriste. Megjithëse talibanët kanë premtuar se do të rikthejnë sigurinë në Afganistan pas rikthimit në pushtet në vitin 2021, vendi vazhdon të përballet me sulme të herpaseshme. Daesh Khorasan ka marrë përgjësin edhe për një sërë sulmesh të mëparshme, përfshirë shpërthimin në një restorant kines në Kabul në muajin janar, ku humbën jetën të paktën 7 persona, si dhe sulmin vetvrasës të dhjetorit të 2024, në të cilin u vra ministri afgan për refugjatët Halil Ur Rahman Haqqani.

0: Mishte vjen në vazhdim dëgjojmë këngëtarin Mustafa Xhexhili dhe këngën e tij Bedel. Dëgjojmë të këngën.
1: Etmiyorsun yardımda, sanki hep sen vardın da, tüm acılarım gizli.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sot me 30 korrik. Si sot më 1629, një tërmet i fuqishëm goditi qytetin italian të Napolit duke shkaktuar vdekjen e rreth 10.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1811, kleriku dhe revolucionari meksikan Miguel Hidalgo u ekzekutua me prerje koke nga ushtria kolonizatore spanjole, pasi kishte filluar lëvizjen për pavarësi në Meksik një vit më parë. Hidalgo njihet si baba i kombit në Meksik. Të njëjtën ditë të 1898-s, u nda nga jeta kryeministri i famshëm i Gjermanisë Otto von Bismarck, i njohur me politikën e famshme të tij gjak dhe hekur që bashkoi Gjermaninë. Si sot në vitin 1930, kombëtarja e futbollit të Uruguajt fitoi Kupën e Botës në Montevideo, e para organizuar nga FIFA. Organi drejtues ndërkombëtar i futbollit zgjodhi Uruguajin si komb pritës të kampionatit, pasi vendi amerikano-jugor do të festonte 100 vjetorin e pavarësisë. Uruguaj arriti të mbronte me sukses titullin kampion të futbollit, të cilin e kishte fituar në lojrat olimpike verore të vitit 1928. Në këtë datë të 1945-s, në ndecja japoneze I-58 fundosi luftania në Amerikane USS Indianapolis gjatë luftës së dytë botërore, duke vrarë 883 marinar. Shumica e tyre vdiqin gjatë 4 ditve në vazhdim, derisa një aeroplan arriti të gjetë mbijetuarit. Shumica e marinarve të USS Indianapolis humbën jetën nga qëndrimi gjatë në ujë, dehidratimi, plagët e marra dhe sulmet e peshkaqenve. Të njëjtën ditë të vitit 1947 u lind bodybuilderi dhe aktori austriako-amerikan Arnold Schwarzenegger. Ai mori fam botërore me serinë e filmave Terminatori. Më vonë Schwarzenegger u hodh në politikë duke u zgjedhur senator i Kalifornisë. Si sot më 1962-shin u inaugurua zyrtarisht autostrada transkanadeze, më e gjata kombëtare në botë. Ajo është një sistem autostradash federale provinciale transkontinentale që udhëton në për të 10 provincat e Kanadas nga Oqeani Paqësor në Perëndim deri në Atlantik në lindje. Rruga kryesore është 7821 km e gjatë. Në këtë datë të vitit 1964 u lind në Göppingen ish sulmuesi dhe menaxheri gjerman i futbollit Jürgen Klinsmann. Si lojtar, a i luajti për disa klube të shquara në Evropë, përfshirë Stuttgartin, Interin, Monakon, Tottenhamin dhe Bayern Munichun. Në botërorin e vitit 1990, Klinsmann i u shpall kampion botëror me ekipin e kombëtare së Gjermanisë. Të njëjtën ditë të 1966-s, avionët luftarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bombarduan zonën e çmilitarizuar ndërmjet Vietnamit të Jugut dhe atij të Veriut. Si sot në vitin 1971, një avion pasagjerësh i tipit Boeing 727 u përplas në qiellin e Japonisë me një avion luftarak japonez. Në këtë aksident ajror humbën jetën 162 njerëz. Në këtë datë 1995-s, në Grozni u nënshkruan një seri marrëveshjesh që sollën fundin e luftës ndërmjet Çeçenisë dhe Rusisë. Të njëjtën ditë të vitit 2007 u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare regjisori, shkrimtari dhe producenti suedez Ingmar Bergman, i cili e ushtroi aktivitetin e tij artistik në kinematografi, televizion, teatr dhe radio. Ai konsiderohet ndër regjisorët më të realizuar dhe me ndikim të gjitha korave. Disa nga filmat e tij më të shquar janë Buzëqeshjet e një nate vere, Vula e 7, Flauti magjik dhe Lulështrydhet e egra. Miqtë të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurve që kalën 30 korriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të sillem historinë e një ylli që edhe pse vetëm 25 vjeç e ka shkruar emrin me gërma të arta në historinë e sportit botëror dhe konsiderohet gjerësisht si gjeniu i harktarisë. Ai është kampion olimpik më i ri në historinë e harktarisë së Turqisë, njëherësh kampion botëror dhe kampion evropian. Ju prezantojmë legjendarin Mete Gazoz. Gjithçka nisi në Stamboll, më 8 qershor 1999. Mete nuk lindi thjesht me një interes për harktarin. Ai erdhi në jetë në një familje të përkushtuar ndaj këtij sporti. Babai i tij, Metin Gazoz, ishte një ish harktar i ekipit kombëtar. Nëna e tij, Meral Gazoz, presidenti

mendoj që një strategji shumë të veçantë dhe shkencore për të arritur të birin si një gjeni të ri. Mete i vogël për të arritur majën në harktari nuk u stërvit vetëm me hark. Për të forcuar shpatullat, a i ndoj që mësime profesionale noti dhe në moshën 8 vjeqare. Luajti basketbol për të zhvilluar koordinimin dhe vizionin në fush. U dërgua në kurse pikture që të kuptonte dallimin e hollë mes të shikuarit dhe të vërejturit me të vërtet. Luajti piano, sepse ky instrument ndihmon trurin të përdor njëkohësisht të dy hemisferat, krahas koordinimit sy-dorë. Me shahun mësoj të mendonte në mënyrë strategjike, ndërsa me korin mësoj të kontrollonte emocionet për para turmave. Me të thot ende sot se babai ja ka bërë harkëtarin të dukej si një loj dhe nuk e ka detyruar kur. Fjali e ti më e famshme që në moshën 3 vjeçare ishte: babi, do të shkoj në lojrat olimpike, do të fitoj medaljen e artë dhe ti do të më shikosh atje. Kjo në fakt nuk ishte vetëm ëndra e pafajshme e një fëmije, por plani i një gjeniu për të ardhmen. Rrugëtimi profesional i Metes mori formë zyrtare në vitin 2010, kur ishte 11 vjeç. Vetëm 3 vjet më vonë, në moshën 14 vjeçare, ai u paraqit në arenën ndërkombëtare. Kur mori pjesë në lojrat olimpike e Rio 2016, ishte sportisti më i ri i delegacionit turk. Ishte vetëm 17 vjeç. Ditën kur u eliminua në Rio për shkak të mungesës së përvojës, bota e njohu vetëm si një djalosh simpatik me syze. Por pikërisht atë ditë, ai dha në rrjetet sociale premtimin e famshëm që do të mbetej në histori. Pas Rio 2016, i dhash vetes një fjalë: në lojrat olimpike të ardhshme, në Tokyo, do të bëhem kampion. Ky premtim shënoi fillimin e një pune 5 vjeçare të jashtëzakonshme. Midis viteve 2017 dhe 2019, Mete u kthye nga çdo gar me medalje. Ai mposhti një nga numrat 1 të botës dhe në moshën 19 vjeçare u shpall nga Federata Botërore e Harktarisë si harktari më i miri i vitit në kategorinë recurve për meshkuj. Tashmë ai ishte një rival të cilit i druhej e gjithë bota. Dhe më në fund erdhi ajo dita historike, 31 korrik 2021, Tokyo. Ishte koha të mbante premtimin e dhënë 5 vite më parë. Në finale përballë kishte italianin me përvojë, Mauro Nespoli. Emocionet ishin në kulm. Kur Mete bëri lëvizjen e tij karakteristike të ijëve dhe tendosi harkun, e gjithë Tyrkia mbajti frymën. Kur lëshoi shigjetën e fundit, ajo goditi në qendër, 10 pikë të plota. Në moshën 22 vjeçare, ai përjetoi krenarinë e mbajtjes së premtimit të tij, ndërsa vendoste në qafë të parën medalje olimpike të artë të Tyrkisë në harktari. Ajo që e bën Mete Gazozin të veçantë nuk është vetëm talenti i tij, por edhe buzëqeshja e famshme që i shkatërron kundërshtarët psikologjikisht. Në një intervist për agjencin Reuters, a i tha: imaginoni, jeni në finalen olimpike, po të ndosni harkun dhe njeri u përbal jush po ju buzëqesh nga veshi në vesh. Këtë medalje ja detyroj 80% asaj buzëqeshje. Ja, kjo ishte zgjuarësia e një gjeniu, ta arrinte të mbete i lumtur edhe në momentet më të tensionuara. Me trup të holë, me syze, me një belbëzim të letë, por kur e mban harku në dorë, ky është çasti më i lumtur. Ai është vendi im i lumtur në jetë, është vendi ku ndihem më i sigurt, thot ai vetë. Ky sukses nuk tronditi vetëm botën e sportit, por edhe botën e letërsisë. Në shtator 2021, shkrimtari brazilian me famë botërore, Paulo Coelho, autori i Alkimistit, bëri një deklaratë në rrjetin social që asokohej quaj Twitter. Mete Gazoz, për herë të parë po ja kushtoj dikujt një nga librat e mi, Gjeniut të Harkëtarisë. Ai i kushtoi Mete Gazozit librin e titulluar The Archer, pra Harkëtari. Një autor që ka shitur mbi 300 milion kopje, ja kushtoi librin e tij një harkëtari turk. Kjo ishte dëshmia se sa i madh ishte ndikimi global i Metes. Mirë po Mete nuk u ndal. Pas Tokios, në vitin 2023, ai u shpall kampion botëror në Berlin, kurse më 2024 fitoi dhe titullin e kampionit evropian. Kështu, ai u bë harkëtari vetëm në histori që mbante njëkohësisht tituj kampion olimpik, kampion botëror dhe kampion evropian. Në lojrat olimpike Paris 2024, së bashku me ekipin e tij, fitoi medaljen e bronzë, duke i sjell Tyrkisë medaljen e parë ekipore në harkëtari. Por si është Mete kur e la harkun më njanë? Ai është një adhurues i madh.

i animacioneve japoneze. Mund të shikoj 20 episode resht pa undalur. Duket si një iri zakonshëm 25 vjeçar që adhuron videolojrat, por sa po merr harku në dorë, shndrohet në një terminator. Ai e arriti këtë nivel duke gjuetur 600 shigjeta në ditë, duke kontrolluar ritmin e zemrës dhe duke u stërvitur për orë të tëra çdo ditë. Madje ai nuk është vetëm një sportist, por edhe një njeri me zemër të madhe. Pas tërmeteve shkatërrimtare të vitit 2023 në Turqi, ai nxori në ankant harkun historik me të cilin fitoi medaljen e artë në Tokyo, ndërsa të ardhurat i dhuroi për arsimin e fëmijëve të prekur nga fatkeqësia. Të dashur dëgjues, historia e Mete Gazozit na mëson se suksesi nuk është rastësi, por koordinimi fituar në orët e pianos, vëmendje e zhvilluar në mësimet e pikturës, strategjia mësuar në shah dhe mbi të gjitha, vendosmëri për të mbajtur në moshën 22 vjeçare premtimin e dhënë në moshën 17 vjeçare. Sot, 25 vjeç, Mete Gazozi synon të marrë pjesë edhe në 7 apo 8 lojra olimpike të tjera. Për të, synimi nuk është vetëm të fitojë, por të shkruaj histori. Do të vazhdojmë të ndjekim këtë gjeni të ri, i cili thot, sot ishte harkëtari më i mirë në këtë planet, nesër do t'jem përsëri unë. Edhe ju, për balë vështirësive që ju dali në jetë, të ndosni harkun, për qëndreuni të synimi dhe mos ishni dorë kur nga busqeshja, ashtu si kampioni ynë me Mete Gazoz. Faleminderit që na dëgjuat, duajeni sportin dhe përqafoni dashurinë. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

gjurmët turke në UNESCO. Për shëndetet e dashur miq të zërit të Tyrkes. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkes të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin ton drejt Ahlatit të Lashtë, qytetë vendosur në bregun veri perëndimor të liçenit të Vanit dhe ku kanë lënë gjurmë shumë qytetërime përgjatë historisë. Ky rreth me rrënjë historike të thella në provincën e Bitlisit spikat në shkallë ndërkombëtare jo vetëm me të kaluarën historike, por edhe me gurët e vareve selçuke që konsiderohen ndër shembujt më original të artit turko-islam në Anadolu. Sot do të mësojmë së bashku pse këta gurë monumental kanë rëndësi të madhe jo vetëm për Tyrkien, por edhe për trashëgimin kulturore të përbashkët të mbar njerëzimit, vlerat universale mbi të cilat UNESCO e vlerëson këtë trashëgimi, si dhe qasjet bashkohore të zhvilluara për mbrojtjen e saj. Ahlati ka qenë për shekuj me radhë një pikëkalimi e rëndësishme midis lindjes dhe perëndimit. Ai është zhvilluar si një qendër banimi ku janë kryqëzuar kultura, rrugë tregtare dhe qytetërime të ndryshme. Veçanërisht pas betejës së Manzikertit, e cila konsolidoi praninë turke në Anadolu, Ahlati u shndrua në një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës dhe artit përgjatë epokës selçuke. Ky zhvillim u pasqyrua jo vetëm në arkitekturë, por edhe në punimin e gurit, artin kaligrafik dhe traditën e varreve monumentale. Varrezat historike të Ahlatit përbëjnë sot arkiva të rralla në qiell të hapur, të cilat sjellin deri në ditët tona konceptin artistik dhe kujtesën shoqërore të një periudhe afro 300 vjeçare. Në listën paraprake të Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, kjo zonë është përfshirë më 25 shkurt 2000 me emrin Gurët e Varreve të Ahlatit dhe Kalaja Urartiane e Osmane. Në dosjen e kandidaturës vjet në pas sidomos vlera artistike unike dhe vazhdimësia historike e gurvarreve që i përkasin epokës selçuke. Mes 6 varrezave historike të Ahlatit, më e spikatura ai është ajo e njohur me emrin Meydanlık, e cila fal qindra gurvarreve monumentale ruan shembujt më të zgjedhur të arkitekturës së hershme turko-islame të varreve në Anadolu. Këta gur, lartësia e të cilëve i kalon 4 metrat në disa raste, nuk konsiderohen vetëm si shenjues varresh, por njëherësh vlerësohen edhe si vepra arti që pasqyrojnë konceptin estetik të kohës, botë kuptimin fetar dhe nivelin e lartë teknik të arritur në mjeshtërinë e gurgdhëndjes. Një nga karakteristikat më të rëndësishme që e dallojnë Ahlatin në vlerësimin e UNESCO-s është fakti se gurët e varreve konsiderohen ndër shembujt më të shquar të krijimtarisë njerëzore. Shembujt e kaligrafisë kufike dhe asaj thuluthike mbi gur, kompozimet geometrike, zbukurimet bimore dhe relievet jashtëzakonisht të usishme zbulojnë pjekurin estetike të arritur nga arti selçuk i Anadolit. Çdo gur nuk është thjesht një element arkitekturor i punuar nga dora e një mjeshtri, por gjithashtu një dokument i heshtur që rrëfen identitetin kulturor të kohës. Fal epitafeve dhe epigrameve të këtushme, deri në ditët tona kanë bërritur të dhëna për burra shteti, dietar fetar, ushtarak dhe pjestar të shtresave të ndryshme të shoqërisë sa saj periude. Në këtë aspekt, Ahlati ka rëndësi të madhe si për historinë e artit ashtu edhe për epigrafin, historinë, arkeologjinë dhe studimet mbi kujtesën kulturore. Në vlerësimin e UNESCO-s për Ahlatin në listën paraprake të trashëgimisë botërore, theksi vihet veçanërisht mbi dy kritere kulturore. I pari prej tyre është se ai përfaqëson një shembull të jashtëzakonshëm të krijimtarisë njerëzore. Gurvarret monumentale pasqyrojnë nivelin e lartë estetik të arritur në mjeshtërinë e skalitjes së gurit dhe në artin dekorativ. Kriteri i dytë është se ai përbën një dëshmi të shquar të një qytetërimi të rëndësishëm të së kaluarës që kanë mbërritur deri në të sotmen. Gurët e varreve të Ahlatit vazhdojnë të pasqyrojnë në mënyrë autentike strukturën shoqërore, botë kuptimin fetar, artin e bukur shkrimit dhe traditën arkitekturore të kulturës së hershme turko-islame në Anadolu. Për UNESCO-n, vlera e këtyre veprave nuk lidhet vetëm me lashtësinë e tyre, por edhe me faktin se ato kanë mbërritur deri në të sotme duke ruajtur në mas të madhe autenticitetin dhe kontekstin e tyre historik.
Sa i përket qasjes për trashëgiminë botërore, mbrojtja nën kupton si konservimin fizik të monumenteve historike, ashtu edhe ruajtjen e autenticitetit, integritetit e mjedisit kulturor që ato i përkasin. Punimet që zhvillohen në Ahlat janë formësuar në përputhje me këtë qasje, nëpërmjet dokumentimit shkencor, hartimit të inventarit, restaurimit dhe rregullimit të mjedisit, të realizuara nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë. Synohet që gurët e varreve të këtushme të përcillen brezave të ardhshëm në gjendjen më të mirë të mundshme. Në procesin e mbrojtjes, rëndësinë nuk ka vetëm gjendja fizike e monumenteve, por edhe marrëdhënia e tyre me mjedisin natyror, menaxhimi i vizitorëve, kërkimet akademike dhe pjesëmarrja e komunitetit lokal në trashëgimin kulturore. Gjithashtu qasja e mbrojtjes së qëndrueshme e përvetësuar nga UNESCO-ja vitet e fundit tekson se trashëgimia kulturore nuk është vetëm një element që ruan të kaluarën, por edhe një vlerë gjallë që kontribuon në arsim, kërkimin shkencor dhe forcimin e identitetit kulturor. Gurët e varreve selçuke të Ahlatit renditen me shembujve mëmbreslënës që tregojnë se në Anatol guri nuk ka qenë vetëm një material ndërtimi, por është shndruar gjithashtu në bartës të artit, besimit dhe kujtesës. Këto monumente të heshtura që shikojnë panoramën mahnitse të liçenit të Vanit, duke qëndruar në këmb prej shekuish, kanë sjellë deri në ditët tona jo vetëm kujtimin e brezave të kaluar, por edhe konceptin estetik të arritur nga mjeshtria turke punimit të gurit dhe pasurinë kulturore rrënjthellë të Anadolit. Fal punimeve të mbrojtjes, kjo trashëgimi unike vazhdon të përcillet brezave të ardhshëm, duke ruajtur karakterin autentik të saj. Kështu Ahlati vazhdon të mbetet një nga qendrat historike më të rëndësishme që kontribuojnë në njohjen e trashëgimisë kulturore të pasur të Tyrkisë në shkallë universale. Në këtë episod të udhëtimit tonë të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, zbuluam së bashku gurvarret selçuke të Ahlatit, ku guri është shndruar jo vetëm në një material që reziston kohës, por edhe në një nga dëshmitarët më të fuqishëm të kulturës, artit dhe kujtesës së përbashkët. Të nderuar dëgjues, mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët Turke në UNESCO.

Mishtë të vyrë për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Në deklaratën që bëri të mërkurën pas mbledhjes së kabinetit të qeverisë, presidenti Erdogan tha se asnjë nismë që shpërfill barazinë sovrane, të drejtat dhe interesat e legjitime të turqve qipriot në Mesdhenjën Lindor, nuk mund të ketë sukses. Sulmet me raketa ruse shkaktuan të paktën 6 viktime në Krivi Ri dhe dhjetra të plagosur në disa rajone të Ukrainës. Presidenti Volodymyr Zelensky u bëri sërish thirrje aleatëve të forcojnë mbështetjen për mbrojtjen ajrore të vendit. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se ka përfunduar një val të re sulmesh ndaj objektivave të Gardës Revolucionare të Iranit në përgjigje të sulmeve ndaj bazave amerikane në Jordani. OKB-ja paralajmëroi se civilët në Gaz po përballen me rreziqe të mëdha për shëndetin publik për shkak të kushteve të rënda higjienike dhe mungesës së ujit. Italia dhe Arabia Saudite kërkojnë në ruajtje në arpushimit në Gaz, garantimin e ndihmës humanitare dhe kundrështojnë çdo formë aneksimi të bregut perëndimor të pushtuar. Dëgjuat të transmetimit

Тимене таратеса Шqipën për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Astrid Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Esta é a Rádio Voz da Turquia.